0: agbolu ko agba yo ba
1: don ba ri be ko ta ba kanu o fe sele ya
0: agbolu